0: vaenga le lalangi lo mau mai tatu pasalawa ya a o tatu fo lo lalang papa au ni New Zealand ya le wanga is ya la to see fi po ya ma ta pe nga fo i masani pe nei nga lwe nga i so survival of lima lo fa pe on fta lo ya le tatu tunu ya fa fe lo ya tul tatu por clame ya te o ile ne fia fi nga fa lo lo yo ya viele tu mo fo il ne no e fa wo il tanto por clame le fia feminuia ya pe on e fo tu tu an le la il tanto 685 palingo show yo la so to fil ne la so no masino au kuso fa munia tu fo il ya so soi fo show tina ya si ala alu pesta ya alu tele mo etina ya mai se fo alu fa nga mai la fa nau fa nau alu fa nau ya mai se ya tai to lu fo fa nau alu fa nau ya ni nga te New Zealand Samoa ia Australia. Ia vi ele tua i tausanga tele o a iatu le walus fumaluai o tausanga le so ia famunia tele le tua ngā lefa aftai fo i tausinga i le whanau ia maise fo i o mātou a inga mfamunia ngā tele lo watu ia tato a inga umai New Zealand ia fapea fo i ia Australia ia ma Samoa. Ia Ole fefin nei fa pefu na wa ini so tanto ai nga o failo ina so so fu ele so ya mo la vrone tala tu tanto leina ya ai ole tali tu la iva le fefin nei ole a tau mo fai tala tu ele tanto telefoni le tali tu la iva e fa fo ngal tanto wa tunu ya a tanto fa so fo ile le tanto ngalo ya ele la ka pisa mo Ya mal tatu wa tunu. Ya amise le toi fotua yai po le fausia yo leisi ya tatu yuni la kapi. E fua i tu sai mal mata a i fua fua fo el malo ya mes fo i al tau mfinga a le yuni la kapi sa mo e toi fa fo se si e toi fausia se si yuni la kapi. Ya pe tai o lo yai fo i ya le polenga ono o le taimine. Le mani no nga lava ia o le tūlanga lo ia ia tasi lava ni un lak pila ia mana ia i i le whaitau a le un lak pila la langi walanga na o le tanto lak pisa mo lai le stala i lalo o le wha malu po o le un lak pila po o le pulenga o lo wha fwe ina le talonga lak pila i ana talonga ia maise tau si nionga ia fia i malipo la langi ia maise lava tamil sanga fa penta aloia tatu tamala kapia mesi alum fa na ol tatu watnu o lo fa pe on tuli tuli beta nga wile ile fo beta fa yoi po le fo i taleni e sa ili ai ola tu fo ilu mna i e ala ile ile ta longa la kapi ya wa stai teling fo ila tu fa fo i va yesu tu nai le tele fo yo o fa soa ya mesi fo i tal tal noanga ai o tele le fo tato tato te tala no la vai mata upu o niso tato o le tau mate fu el fa longo ai e ta u el fa fo al tato o tnu i ya ila tu o e sa fi tai tunga ma nga lulue ma asa ina fo nga sul tai au i le ta le ni o le la kapi ya me se fo il fa fa le le ina mala ti na ele nei o ta longa la kapi Sano la o le tali tu la iwa le fefne o la tau fai tai na fa le fa tanong fa to sa fa tino ina le fefian le la ma le fionga ya le fa walo Harry Jeffrey Schuster mo le fa fong angal tatu o tunu o ila to ile fa fa fong yain a o ia tala tala fo i ia disio vaenga e te tau ma ona si le fia le tanto wa tunu mantufo e la fio ngā le fau alo. Sa tasi leo ta mali isa ta alo le tanto manu Samoa e tau sanga mpai. E le ngata sa tama ta alo le tanto manu Samoa. Ai o ia fo isa ia i le pulenga le lakapi Samoa e tau sanga fo i mvai. O le urua i pa sa fika fo i lea sa se e i le no fuanga po le no fo e fai e tonu le lakapi le lalangi. I tau sanga mvai ma... O ia fo se ali i loia sa be fo ma fam sinol tato fam snonga fa tu ma lo le tato o tnu i tau sanga o ma vai ia e o fo i ma manuia le tato fa so le nefiafi pe a tato fa fo le lei e au no ma se fa tu au le tato fo por kalami le tu lango lo wa dia mai o lo o to ali ai le sa fo i o le lakapi ia ma fa pe foi ona yai ya tua inga o lo fa sang sang at yai ile la kapisa mo ma le komiti ba foi pe tai o lo o manino foi ya ya au lape o atnu e pe fa na tupu le malo fiti to sang o vai sa fa sala ina ila to mai o le fionga la ya le fa walo o ia le sa mo lia le fa i unga ah na ia mo lia le fa i unga tus tusia ma tau mo fai e toe e fono fono ia ma toe tau mo fai e e pou pou ia le e la au laki pipa li un laki pia fiti na o tulai mai fo il fai nga malo fiti i lalo le le fionga le li pani mia panorama ia o le fai nga fo il nasa tulai mai na o fai pere fia fia fo il fionga panorama i ye sase i mai le le komiti fa foe ale yun lak pia fiti e a bay time o le se sengala o ta to le sa o le wa lu ne ya ta to yun lak pi wa ye le yu sa mo rugby football union ya ai ese la fo ile tu tino sa a matalia pe ona a mata fa vaina e fa ingo ina o le le wa fa ingo ne o lak pi sa mo lona winga e fai la sina ese ese o vaenga e lua ia fai sina lave lave o le tūlanga o a fia ele tātou atunu ia ai e inisi o mta upu ua ia manino le ele tā faa fonga le tātou atunu o le afam taleina le fionga le fawalo ia i le nefia fi e i le fia ele tātou atunu nisi la vaenga e tatau na au ia ilo tātou iloa ia e tā ina le tātou fatanoanga na i le tūla iwa le fevnei ia pe mai a i al tatu pol klamela le ala tatu walo lo yai i le toi duas fur minute i le tu la se fu o le tu la iva a le le fefnei ona nga e tulo la i al tatu le tatu pol klame o le o le wati ia pe ona ia ia fia fia te o stofi te tasi pe mai al tanto fa sala ngo pe fa business ne
1: fitu ona tolu tolu fa lua pe email mai le complain at pmn.go.nz pe la fo mai le pusa meli o le bio box iva fitu ona o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fa sorte sa o le pulenga o ia inga fa fa sala ngo le broadcast tender authority le telefonio le oval selau tolu ona ono iva iva ono pe sila sila la lato peng office ota inga bole website o le www.bsa.gov.nz o tu si fai tia uma e se tau ona tau nu i tu tonu o le luas vulu aso talu mai le aso le

0: George Nuhu nei foi vanyaso il tanto por clamen nei o mea na tupo mea o sa tupo ma o lea tupo il tanto o tnu va mul mai il tanto o tnu sa mo ya lea la o ya ile si fa bo pong al tanto por clamen nei fia fi la tau mo fai e tala tala ina tunisi mea o tupo il tanto o lau fanua ya po il tanto o tnu i sa mo ole Salon va solen te nei le pomale il le ve ai o le tanto va le le fa va le le le twin otters o le polinsia le va solen te nei le sa lu tu ai no a tu la u le le lo fa i vi ya le le lu longa ia va ta se ma su su nga al aviation for ia samboa ia po ia o me we le ve no civil aviation samboa fa ia la su su nga la ve fo ba le dipoti e fa ia fo ia nga il civil aviation in sila ina ia manino ia il fa la veni ina il potia e e atnu uma e sila fia a me se fo ia pe na fo ia il civil aviation a le federal aviation america po America Samoa e fai fo le su su e nga la to ya local federal aviation FAA authority America Samoa ya ma sa il ton wai le ma fu anga na ma fu ai pe fa pe fe o na tifa i tu ma ma fa le nga nai ya le tatu va al neur fa va le le le twin otters ale polinsia ye po samo e weeks al tatu va al na ile mai i'm salo po le lua va yaso talu on momoli na tu sa mo al tatu va na sa va tu ai sa ave fa bitoi pe ya e mo kanata ele sa avi ele va e fa le ai mol se te fa lu na se fulu lu miliona ta la e lo na fa le linga pe ta ina wa mai au na to fa fo isa ninga to fa ut fa le tali wa to le ol ta to va ne ol fa va al ta to to nu ya ai ole na afi ele fa la vele ya ele fa ta ile to ele ye ni so i fo de mama u se va na ai ya e se ta si fo el pase se sa fa mo lia ai ole mea na tupu sa tifa i tu sa tu lau le ele lewa ai nai fiti uta i le i fefui o fiti uta i nai manua a ia o i nai ia i tutuila ia po Amerika Samoa le ala sa tu lau le ele lewa ai afa mei sa tofata ta o matangi le teimi sa ma losi le tofata ta o matangi ia o vaenga umanei ya onga uma ia ia pai late ma ila tu ile fa foino o valele ma se lava ia meta o le crosswind landing ya ai a fa pe lava e ma lo sile to fa zo ta u o le matangi ia ele ma fai lava e fai ni ta tele on a ia ise fo lele ma fai ona il teme fa foina e ono ia lu ma sani la tunu e poto ale tau tai se ale atu yama a ia ele i mo mai le fai unga o le su su engale nei ia ele a mai ia tatu li poti sa ma lo si le to fa tau tau ia ma tang to fa tau tau le teme sa tu la le le va le le ma ye fo la vano a fa pe fo ye tu wa tu lo ye el pa ma tu ho la pa u ye mo mo pa la sher va le le le o tu in auto so pa u ye ru le a le la lo nga le lo nga tu no le mana vo le le mo mo va ye ti mo mo la tu la le le pa u ye ru ya ma se va na le pa u le lu mai le le le le ta o le mai su o le va le le a le nose wheel e po le le wheelie fo le le le mai su le va ya a pito iluma ia o le pauna mun muli o na tu lau lele ia o kama fo langa le fe milo sa ia ia o so na le pauna e mi milo ai le va lele le pauna ia lu pe a on tu lau lele ia e lu ala me a vo lele a fa pe lo to fa tau tau ia po se va en a o tu le pau o tu le va lele a fo le a on o pa le pau ki fa ku a va ele e ia la va le va no le pa le pau le pito tu al pito pau e lu ia tu a ia pe na le tai o to fo o le wili le pa o luma ki fanga ile tu nga vale a ai o tai me tu la le le le va a fa fo se ina to fa to fo le matang se e akwa e ale fa tai le le le fo o va o le meta ua le nai la ua uia mai tau atu le tate mai o le tatu wa neru fa wa lele le tatu atu nu ia e fa aftai o le meta ua nai le iei nisi na a fi aiso i fua se bang nai se tasel pasese sa fa manu o lia i le tula ule ele ele va i nai fi tiuta malo tua ia o le taliwa tue ina o le tatu va i no umai au na fa leia ato toa wa mentua o ga luenga e faia e mene o vale le tue fa fo ia e faia ia e ga luenga tue fa fo e fa fo uma va enga ata tenga a lele le vale le nei e fa mau mau uma i tu la sa fa o nga i nai o na pa au sa fa o nga i nai ia a va enga pa u po fa te tenga fa pe le so le nga le fa mau le pa u va le le la fa te tenga a e fa mau le so mal timing fa mau le pa u le o in fa mau i pa o mea uma ia o lo ile ilalo ile a ngalwenga le fa engineer fo ile lo vale le la tu te fa mau mau ina vae nga uma o fa mau mau nga ye la tu fa mau mau nga i vae nga uma lam e o fo ile fa pe o le na malanga le vale tu fa fo atome na sui uma e tu ave ese a tole apale na a na na fo lele au ya ile tino le va ape ole ole pui pui ole tino le va a le ya eto es ave e se um le apale a ku su uma apa fo a yo ola ve mo revelt ma fao ye fa mo mo me uma ye le ve il fa fo un ne e o yu a me fa ma lo si ma aso a fo ye fa ma lo aso fa ma lo tino le ole va lele o mea uma na e siaki uma e insinia i le taimi e a watua ile wa alele toi whafou e ofo i lai i mo meo o spulingi i a lefa ingo tato o shocks a shock absorbers i a mo meo spulingi na fo lele fatataula i le taimi le palase ile wa i a o tamanga na te apoia i a lpansasa le i lalo le wa fo lele i pe e spulingi e lpalase ile wa e na ilo le pa u pasasa malo fo lele e ngau e lua mea a le ngau i a lwa lele a pe o vanga i a na la tu te apoina le palase ma mafo le wa mea umalana e sui i le taimi e avatu ile wa lele ave fai lea la on tali watu le tatu watu mafu angfu ina ya lina o ya le faitau wa fai ele sa fulu male lua miliona e faa luina e faa lele ya i ya le tatu va ape a o teme o teme wa full service ai le sa mamuli po kanata ya le na avi ele va ya wale sa mamuli si ya tatu va ato sangalen tea don tu atu ya alea lau avel va alea fatu a mamuli atu to a luova ya so talun taunu faya i fuol sa uninga hoi lele e le toa i taunu o le tanto va ya a olea la ua o tupu mail fa la vlave i na i fitiuta i manua ya a o lo faya ya i afsu sang lo no winga tu sa male tolu ma sina a o la toi ta o toel tatu va lele nei ya mai tu sa le mfinga au mai le va le langa langa le recovery could take up to tu sa mal tur ma sina fa to am fina au mai le va le mai le fa peke le va le le mfinga aku au mai sa al va fa pe mi ya okay ya ngai omos mai om no e ono le ma fina le le ese le va le ase i va ngana u to su le apa apa su i mle afi man tu apa po va le le i mle afi e su ye mam pe pe me uma na e ono le ma faila na to ile le mai to si yaki a to ile va ngale na ta tu tala no le na u to fa mam na mai na tu si yaki im fo im me o vai o kamale ma wipa si yaki po o ma lo si pe wa pe le si va si a va en fo ile le wa wa wa ilo ai se va en wa wa si pe wa nga a wa ise ta e o le va en le u me va en uma na la nga po le mul sa ngale mu man tu foi ele le yel ta vale a fa pe te alu vale le va o il ta vale a fa pe fa le tonu a fa ka fa kwa pa ka ngale shiaki al vale o paulo le me mautino e ma tu a ave u ma yaile a to to na shiaki wala nga ola e a fiaile ola mal sa ngale mutanga te fe lo va va lalo o le sivo inga ngā luenga fai wā lalo si aki umafo i le tautai i apo o le kapteni a ere i arun wā a wāia ngā umalana e si aki umafo i le pailate mele insinia a ele i malanga eset wā lele lono winga la o le ala wā mai e nili poti so tu sa ma le toru masina fato a e ono o atu le toru masina i ale umi e tau mwhai e tue fafo i maili tatu wā lele nala vē tu tu le naifi tiuta a ya mai le vai yasolen te nei ya tatu taria po le ale umi e fa a tino i nai ya walanga e la vea ele fai su su en huele ale pasi al pa al Pacific Aviation Authority ya so sa yete le na e fai fu la tu su su en ya fa pena fu le Samoa Airways al Port Administration of American Samoa ya la vanga na o le pulenga mla valele a America Samoa ya le sina vanga e fai e fatasi la tu su su enga fatasi e mana Samoa Airways ya po o vaenga fu e fa pe fu ele la unga tasi ya le ya ya le malai o lo palasi e dungal va yo e fu fu la va po le ale mea ngalinga kifa a le afo e le tele va le wa vaenga o mea le la mo o me li poti pe o le pailate na mafu pe po le valele ya po le matangi ya wa vaenga o mana o le afe e le su su enga ya kwa mo markali pe a mai a o na fai e le su su enga ya le pe tu sa male a tod masina o le afa nga yo ya ile tau a tu e au mai o le tatou va mai tu twila e ni so ni poche ba so lenteni sa tu ia mai ia il speppel nail observer ia le ma au mai ia lunga ia la ta il tasi tesi male lima milion al tu pe fa luina ale tu ma lo fo il a faleta numero a lua faleta numero lua tu sai fa ma monga o lo sa fa ngaina pe na talaina tua ya e fa mo mango fu le fa pe o le o sa ta la tu e le o lo ave mo te telefono ai pe tai o le li poti le wa mai fa sa mai le malo ya e tu sa mal tas tas mal fa o no milion o le tu pe le fa le ata mai le lato tu pe ato tas tas mal le valu milion o nga la te lu milion le na va tu i tu pe fo i mai le malo so soni tu malo ya fa pe mai le fa sa o ngal mtanga le nga fi te tonu mal fa nga yo ina pol ta to mtanga le nga fo ne il sam go district development authority sdda ya mai la to fa ilo mai le afia fia nafi o le la fa inga ona ol tu pe ne sa fa alwina ele tanto fo no fa vail ne e le tatou fono faavaelena sa faaaluina totogi atu tai se laulimasefulu tālā lea na avea foʻi lele mo i latou mo le toetaliu atu iaʻoga ia na faaaluina lea i le aufaʻiga e iva afefits lau ona sefuma le iva tagata na faaaluina ai lea le se laulimasefulu tālā ia mae o le polokalame foʻi lele le toetaliu atu iaʻoga lea la e totoe mai ai i le tupele o loo totoe na faaaluina i le tupele na le tasi tesi ma le fā miliona ona suni mafe tasi miliona fā selau ona suni mafe tolu selau lima sepulu tālā sa faaaluina i le tatou tumalo lea na faailoa mai ia o le faasaʻoga na ma le faamaninoga e le matagaluega o loo fitoetonu ma le vaaia o lea foʻi poloketi a le tatou atunuu ia mo tatou seleni faamatū atu e le tatou itumālo ma le atinaʻi o itumālo ia i le tasitasi ma le 8 miliona lea la ua sau le faasaʻoga ia mapu o le faamaninoga ia le tulaga na alu i ai le seleni pe ona iai tuaʻiga i le amataga a le vaeaso lenei lei a pea e toe tasi le afe lea totoe i le tupe foʻi lea le itumālo ia a o le taimi nei o lea lau aʻomai le faamamamaga mo le faamaninoga o lea foʻi mataupu e le tatou matagaluega e vaaia ia atinaʻe po o le tupe nei mo atinaʻe o tumālo o le isi a tatou tala i le mataupu o loo tupu le tatou atunuu ia ua manino lelei le tatou atunuu i le maota fono po o ofisa o le fono o ofisa o le fono o le tatou mālo o se poloketi o loo faa tupeina ma faa ngayoia ma fausia le malo a Australia. Pitai, o lesa sila sila tato watunu gile i momeo ta lolo fu ia ma vainga o le fainga o le umusanga fodinga mai e umai a epitai. Le ua mai le lipoti. Ua toe tolo i tua le taimi e ono atu ya oktopa tu sai la mle ono masina le tua yai le fa umaina o le ngalwenga ia ele mai lo wala ngalwaenga ne ploketi ni e pule ai le malo o Australia ile tato ploketi le na a o le sia tato tala na mai sa mo ia ole mai fa mo mo fo le le ua fa mutaina ia le au unanga mala tau tua tu le mai ai o lima tau sanga ala fionga ia ya ali o ainga fetui el saia o le sa ave ma komisina ma ulunga le tatu malu il malu fiti ia mai e fa fetai ai le fionga ya ai le ali o ainga fetui el saia ia e tu sai fo malana fo tau tua ya mai se le mo mia o le fo tau tua mo alum fa na o lo lan papa au ma o onga ya mai se ni so tatu tanga tsa sa mo lo a onga o lo fa pea na no no fo pa ma pa o lo fo ile no fitzi ya le la o fa mo tain fo ile mai ai lana tau tua le lima tau sanga o lana tau tua ya e fa va ma lo e ala ile mtanga wenga vai fafo ia e lalo fo e mtanga lo fa wa malo ya ve ai o ima komisina ma ulu ngol tatu wa tunu ile malo fiti ya o na o manino ia tatu wa tunu ini so mio lo tutu pul tatu wa tunu ya ma sa tutu pu ma ole atu tupu fo ia a wale fa mu ni mai o tatu wa tunu sa mo mole si le fia lau telo le tatu o tunu o leo poma la e le tūlanga olo iai e le tatu la ka pisa moa io e mo staitali ngafo i la atu fa afonga anga nia fiafi sa ufa tala noina le la le fiafi ia le fionga ia le fawalo Jeffrey Harry Schuster io se tamata alo le tatu o tunu sa iai i le manu sa moa i tu sanga mvai ta alo le tatu manu sa moa ia avea fo i ma sui al pulenga al tato man Samoa su te teifono fai lau tusi ai o ia fo i leurua i Pasifika na ia se e i le nofo al pulenga o le fafo ino le lakapi e te tonu le lalangi i pola IRB le fionga le fawalu le sa avea ma sui o le Oceania Pacific ia e te tonu o le pulenga al lakapi al lalangi ia o lea la sa fatan no ina le fia fin le la mo tatu ina misi mai le tatu fatan no ngana ya alo maya ya ile tatu fatan no ngani ai o wa fa mai atu i fol tatu wa watil ne fia fi ai mo tatu o lo o fa fo mai o lo fia ma o fo ia ya nisio vaenga taua ya ole a fa pion tala no ya ile fiu nga ya le fa walo fa mini no ai ni so tu langa ya mini si fo i vai nga lo fa to ali ai ya la kapi ya samboa ya malana yuni la kapi yo ya le fiu nga le fa walo Harry Schuster ya wa fo i fa fu nga ta to to no o ta to no fo i le tu la iva yo ya mai ale fa fu nga ta to to no i le fa ta ta no nga le ma le fiu nga ia le fawalo ili ya fio na leila. So to help us unpack all of this, we're joined here today in the studio by someone that knows rugby, leadership inside out, a man who served Samoan in the government and in judiciary, as well as the real rugby stage. He's a former cabinet minister of police under the FAS government, a former Manu Samoa player, a former representative for the Oceania on the International Rugby Board, and he's also a lawyer by profession and a former deputy chairman for the Lakapi Samoa. Leanganga Fa'alalo, Vatu te fiafia, fa'afei loa ilo fionga, le fa'walo Jeffrey Schuster, Harry Jeffrey Schuster, ya, se patpat maile, tatu atunu, ya, fionga ya le fa'walo, fa'ona fa'amunye nai, le tatu atunu, le ne fiafi, malamalamalele, ile fa'afo ino la kapi Samoa, wa sa fiafo i pulenga, le tatu la kapi, ya, amese fo i, ya, sa avea fo i masui, o le Pasifika, ile pulenga la kapi, lo langi la IRB, ya, ele isesi ole o suga foi ole o le sa avem fama sinol tanto o tnu ave fo am ministar cabinet al tanto malo tamata alo al mansamo e o ila sesi o sili na ilo le fion al fa walo ele nata malamala mai talonga tu la fono malamala fo ia inga solonga po fa nga soloina o polo kalame fa tamata alo a le la o fa manu ina il tanto o tnu le fia fi fa filo yetu le avatele mal fa lo le fion al fa walo
1: ya fa fa ila o fion besta ya ofolo fan fa tar fa tu lo de lo fion ya fa pe ho ele ofolo fan fa tar fa tu pa ia ma maru la silasi tu pu mai o jeta zo o otno ya ta na ne o una to fi le tu lo ta tar fa no no ma nu o wasa ma nu o jeta zo o tu ya fa pe lo la silasi o jeta zo o otno mai mong tele ya yo mong iti ma lo lang ya ba ma so fo mo wal ne ya so fa ta mo le no vi ele lo fa ma lang al leo si si ese ta fe lo in ne ele to wa tu ma lo lu ne ho so na la so
0: ma lo fo ele ma lang man wi ya ele la to le ma la to ta ile o vionga ele di lo ya wa wa ma ile o vionga
1: Eh se ki a ka o pesta. Ok ya, ta o to fo yo ele pelo ofisa lo ia au ese la le mele we le pioso la oile aso ato ye yo le
0: fakat kat fam ofisa
1: ya five fam singonga so ya termine ya te a termine fanga le sawa ofisa ya so te lo termine fanga lo ngama le fanga lo ngama le fale ya se kiere ona ngai samo
0: o ka ku samo se kia ka bol ko kongi ka kalo mali mai se yo va so la
1: ko kalo mali ye konga
0: ai talo fa ma lo la vai la ufionga le tautua ya ele te va fluina le te mari i le landa tautua ele se lo tpo i la tautua le tato tnu now with like a piece of boy ya no see the fear what that what no no for ilo foi there's been a lot of talks for tele talanoanga ma but not to wait for Aliel Mataupul and Elo of Young Fowl. And with your extensive background in both law and sports and governance, how do you assess the current state of Lakapi Samoa and the transition into a new Samoa Rugby Football Union? That's still see like Elo of Young Tulanga, Tula my Elegata Lakapi Samoa. Yeah, the four folks here, they see a tattoo uniform.
1: Yeah. As yet, yeah, well. Langona efte langona el faro no y ai y dice men fa ye marusi ma fi ngalo lo final ni tem y ai ese me ya u ya lo te tengo ngale la capi ya mato ma trata al voisa mo y me voy lo y ai le taronga la capi está usted no no uma el taronga y ai pe o mere wo sui wo wat wa bar fun aba au tilelan mele wo boy mestura nga hoile la wa i wo te tilo i male mal fa no no ya ai le un paul mele ta fa ta li pola le un eta no ye
0: o lo no winga le al tu langa le wo ye i al ta to yun la pila o yo
1: e al tu langa le ye i o li poti ale te va to li poti na sa to no le el bidia hoile o samo e le va pe wo wo passe ese il board
0: okay just step aside that
1: ala to feel pull nga ya la interim ma ho ile ya yo tu langa oye I fa tani la le o to le of su your world rugby fa ile review male order fo ile on mero tu langa ile tu inga ya tu ya ile board ya va pe ho tu langa le o launch this you need like a pifo ya o nei me uma tau te titi loi ta si alon na tau no unga po le a le fai unga le World Rugby fai e tulanga le apa pea e le ma fai ona is tulanga ho ele soa lo pule tau no is tau no unga ho ele ma le lia ho ele e tu fatasi ua ma ese le melo te vai tu ele fa tu ele ngata ho ele o le fai tu wa inga na ile le laka pisa amo a o fa tu ma le unifou
0: right
1: e se tu langa
0: le fa tani le
1: ele fa tani
0: le au se lo le se le sa le malo fa tu le si unifou
1: e o lo mana mana ma o ye tu la fo no le world rugby
0: because e
1: o le world rugby e kasi ale to tino e mana ye le world rugby ma vai o le to tino le na le sta la ala tu no o le world rugby ya ele tadi al world rugby ni fa ala patong se lua le stalat
0: right
1: ya ole la kapisa mola ole faraptonga na ile stala ile world rugby mal faraptonga foi la na ile nga fa vaile na talia ile world rugby al fa vai foi la le na ole lakpisamo sa ye ile sa ole world rugby le un fatal no ina ile to swinga la ole fa vaile ta ti ai ni
0: constitutionally organized
1: wal ol fa vai sa ye mo ol te mila la o ye ta usanga o mai fa ile fono le annual general meeting ole ale uni pe ma anga o kika ya
0: la ko accounts
1: ya accounts a o mano o kika fa ile ATM o ATM la nga e ko fi u ma ya su i ma le kai kai ngo le uni a ma ka ma ya il plis ken e ka u la lo i su yo le su yo le board i o su yo le o le lo ia ia ma le orita a ko sanga u mala me nga nga fu ko fa ile le review o me le ko le world rugby o la ko recommendation e If I pair ATM, so I lay causing a woman, you got a coupe manga. I'll swing a coffee la. If I have sung a ya coffee, or listen a swing on a fight. If you feel a young year, Sam, why you sue your poor? I feel filial poor, you're like a fomo. Our mesa ye mo mo. O young yuma sa mo le scala, la sa ka, sa ye ko vanga o le domestic seas. O la ko e fit filia plesking e sa o mal plesking e ka ula yo oila manga ye lo ye male o kika.
0: Right.
1: Our swinga o e pa loka e su yo young ye le por. Ai fili fili el por ya le el kai fungo yo le kula ga vela el por la we o ese ma ya sa o aso la o pulen a koa ko fi me kon ore yungi o le sui mari yungi a onga o sui mari o yungi sa vai o yungi a o por
0: e
1: ya ma sui la kapi ma sui o le yungi la kapi ai fo ia a kamaikai ia o kaka uma esa fela kapi o le sa fi fi me sui a wele swinga le oye le portfolio oye kaka wele le o afis swinga le kapi independent members
0: oh they're not involved
1: they're involved ele involved le kapi ai oye foi la lungo le port ma o fi me foi la ele e yungi le kapi ia
0: la ko
1: swile sa le swile au independent members yo e o mai ku Yo se swing a kelela nga wa SM mesa ye. E pule a ko a yungi la kapi o ninga la kapi sa mo ya le ya kofi. Nga kofi ya. La ko vela fil filia po ye.
0: Sa fa nga la va la ko constitution de e manu vai pe fa mino ye me.
1: Ya fa pe nga ye le voye constitution folio le la ye. Ya le la voye ngele ko king folio. Ya lo ngo vinga na ka vanga mela ye po ye. E nga e luma le fainga le rugby al fisili la o le alme al world rugby la fai le mele ye i e wa pai se suenga al world rugby a pa pe fa maung ye kua inga ye e le yungi la kapi o le fa pe o ke le ose kua inga va kua ye pa mai fa nga se kupe me nga yo ke le langa polan po le an fa maung inga o nga kulanga yo wa e
0: o le umang oriti
1: e uma o kika accounts e le mwenga mo mesa kupe le world rugby pe afa pe le
0: le malia le world rugby le auditing account
1: auditing o account ia e le vose kuna ngoi pe o vose se se sui la yungi ia pa po abanga e fe kua ingo e alula ave ia sui o le por voi le o fese muri anga me uang oi polas pe apenga a e o fola sanga yo fola e fayasi maku ya mukile le afianga le le afianga le o le reputation le nga ko ko ka ka yo le pulem ari yung la kpia ya sa mo a e ke le rofa un ki kilo ku ai van mayo fa un le van ko nga o i ku pem benga le anga ko mo nga ku langa sa e mo le o kika ma o le van ka un mo le sisi ya wo o ke le fol folang ya o si voi ku inga e va pe le anga results ya ile al monsa amor al monsina io le porque i config uia e fa o lo waia manga kwa uia pesca e a o ko kasi lo lo waia o le vango maka winga le
0: le le le ya lo te
1: wa wa le le yuma ku ola langi wa wa ka wa maru nunga le o si wo ya ku wela ki pe la fa fa kalanga le ku le o
0: Spain.
1: Spain, ya so la aka o mi Spain ya ka ho ka ka
0: ano ka e mo moe ka ka alo ye.
1: Ya mi si si ka ko skoleng ya. Al mele we ya Spain fa ya maka o kulanga ho ile aka alo ya le ko fiko ka kom Spain. E le se wo ko fa. Ai. La mai ka o se. O ya pesta o le wa kele kupe ha kung uya walu la ko le fai la ko yung a o ka ko ele o lava se kupe le yung yo fa alu i i kuranga le fai ngor ka ole ole ole ka ko au e ol ko inga kupe alu le fai ngor man sa mo fiku sulima a mansina il kemi el professor galo on ko kele al kupe ngamia le mo un million a mali utos male si fa expansivo ya malu wa o le ala kupe nga fa alu i fingo au o le ka ko lo ele la mar kupe nga o le o result ya sa wele o ele o pe hotel me nga ya o ke le la po le ala a ingo le o le fa pe a o le performance a kama ma fu mai o nga ele nga pu le nga a o nga e E kere ya kusi me alu kongu kumfai ya le lele ya results ala wau. Aile nga ole ya yo le yungi laiva aia ya le yungi ma ma kupe ma haya nga kafo ya koe fai au. Ya e kumfai ya le yungi me hoya nga kai ya on mele mga wa ipe ola faka inga la ukala. Ya kemina ka kumfai ya le Olympics mua mua.
2: Mali.
1: Ya nga kua maya kore ntichens.
2: Kore ntichens. That's a good point.
1: Yeah. Number one
2: coach. Yo,
1: number one in la langi ke sama yang sila. Ya ele yo on ka ko ele qualify ka ko au Olympics. O le ala se ya kai no la la u fam ya la ki kilo ngai va fa la ngai ko ya le yungi. Ele le results ye. Ale nga fa ye le yungi ne ma il la ko ki kilo ke minga picos e sidinga nga kam fa ye. O le va ko se ka ka va pe e foi na que coaching lá e aí que eu queria ir ao Olympics
2: yeah lá sabe se ele foi ele ba tu mais lá tem nem bala sai aí mo mo sa talo man sa mo fa tu sa tu sa lá ele tem nem ele tem em tota alo e ele ele pulenga matu pena mo
1: está lá o winga na lá foi para ngal tele o swinga le o e me lá lá tá tu ele fer to inga we to va pe ol pulen ale yungi ke le fa le ku le le ngai resorts wa e winga la le lo fam tan aso la a o amateur ka alung e lus furu ka la amerika le alung i ar ka ka ko kasi ile aso
2: 20 US
1: ale al kula fonga al kula fonga ale al IRB ale international rugby pool
2: sa mas
1: o mala langi kusa pe ke milio vai ke minga aku mo ale malo singere ke ku pe ke mi aku mo vinga sa sa malo si ka ke minga ole South Africa o New Zealand Australia per ka ngia fa lang sa pe iru mala lang ai lu suru Amerika o mala langi fa kanga ke minga ele 91 ke nga ho ele 95 umalo World Cup 95 professor lo male marcalo le ko ei lo se lo se furu kala amerika pulea le au ya la fa yo ocupe con ei la ko la ko kamka
2: pulea so the money has power
1: ma kuola le we ngi wa kungula ya le vo la professor carlo ese o ele le vol ngala ko ngala wo ka penga ila ko au ma ka ka vo wo wo haya fa ila ko au wa le wo professional ga no e wa ma ka me yo academies high performance coaches or conditioners wo haya me ka ka professor fa ya uma ya me nga ile pe o aso la sa ye yo o ko coach al la ka pinga coach al la ka pila la in ba wo ese mo expertise yo le la oficio
2: yo la oficio for my all the other expertise are in ya
1: fa ku pe uma me nga nga ka ko world rugby ile ka vanga ile pole lolang nga ka ko quarter final ile iba kasi ma le iba lima
2: a ile le lenga
1: a ke mi la nga la ol kupe la la ku kusa ya la amateur professor ka long a lu ka kiri ko o se ise quarter final ole fa ola ola ki kilo ol me kele ala nga sese wa alu luma yungi ya kele kupe ai solo muli ku yungi ya pe ka konga ka ko ma fiki ele kele ngi ele kele ngi ngi ele kele ska ma ai ngo e fa ika ko au ma e o ma ya la ele ke mi e o ka ko fiku bole e o million ale mo wa ko le de sifa ho e fa ka ko fiku Mwale o koe nga fakia, kupe nga ya le koe nga manga ongare yer gaming e koringa e kamaki ol picking o kamaki ol kufa singa o kamaki ia mal fayo se competition wa domestic exam wa e ma fayenga ma wurunga ya le ya kuranga ol kova a le nga le kai ko fiku e fa pianga ho le le kai ko sur lima ol le afianga la nga ke le mere ye afia ai sa wila ol kupe ame o makima ai manga o mila competition kupe fa fa kingo ai manga ai haya nga ka a top class in mere conditioning coloring strategy tactics or coupe ame ou elle se elle va pe elle manga mier coupe fa il manga ma ou ma kwa mangi ngola le manga yo ya ku ya sa le ma lo sikele ya so ya ba ya sa pangi o luo mele coupe ya sa pangi o kele coupe sa pangi o fa ka alo ho ka ka ese ele nga o le nga sa pangi ya Aole professional competition e kokongo domestic ko samangi. Wo makwa ma wolunga wo koke fe kama ka alo fa fola wo inga ma la fu ka alo ila wo sepangi. Ele se me fa penga ku pu ya samu ele ku fu se me penga ku fe lo fiki. Le ka alo ile. Le ka alo ile le kompi vale ma ni sira maskali. Au ka ko ile ele se me fa penga o ye. Ele me fa ilanga fa pe ho ele ku pu ya ele me ya le le fa ye isa ku ngo lo lang ai la lo lang nga ho ele amaro ko ku e ka unga sa ke ka lo e ma lo ku ai o numa ku rafa no pe ke ma lo ku ka ko fiku a ele il va yo ma fa ho fa ka na e to le conclusion e ka unga ho ka ko le me nga ai le mele le fa se ka ko le competition domestic ma le me ala ye ka kam ka ele ku pu me nga
2: ma na ye tele va nga le wa sa no ye lo fi nga pa ta fa tu sa fa pe le tupe a tu sa le fa pe mai te pe fa te ingo le fa lo lu ta la ma le fa lo lo le li ma ta la e ta wo le le se la ta la ta wo le me fi nga le nga le a na le ka wa fa ka mo le me lu ka la ka fa le nga le nga le it's like that in a way wo le le u sa lo la ku fa pe ya o le la titi tu pe ta tu te ma wa a fa pe fe le na tu nei a su ye le uni e le a ye ye new investors and new potentially new sponsors
1: Bista, ya o le va no no ye le il ka no le ku la le le fa le la ku le so out ku la le fo ye ko ngot pu le nga ki kilo ngo ye fo ke mi nga ye fo si ve si nga ye si ku ngot pasifika nga so ve si fo la ko la kapi on me ngo me ka wi nga pesta e i long vi ve si va pe
2: right
1: e i ka ka mo sponsor so nga le e pu nga ba e lua e ko ku
2: fragile
1: e o la o ale tu langa ai vai yo la u poco fanga toxica le environment le voye o kirilo ya la sko nga sponsor ho nga le e manga punga vai lu e kongo se sponsor
2: given the state le ya ai
1: ki wala la kana le pista ile mo sa mo kampangi o alvo da forma de tisau la ye yo ile mo o sa mo kampangi e manga mo ko nga ku pele manga mi ka ko e fa il ka pia sa mo yo on mele nga ko ye ya sola a e nga bule va vang sponsor le titi sa ma le ma le Vodafone le yungi ka ko
2: ya stok not enough
1: ele la ki vo la ko afa nga ilo afa le me ya va ko le ma lo sa mo le 2 million a mali le million a mali tos mal million a ele sifa ya bo le van fai fai me ma la van ala o su nga kele nga lo ke va ile ya o ye nge fiki e fiki la sponsor le el company ho la le owning a le en america le owning a fiki wo
2: fiki wo
1: la yo la le wo la ku fa ka wo le swaya shipping company
2: right
1: le ala wo la ku sponsor nga le true le wo la ku sponsor nga le
2: for all the money in the world they need
1: le ho le yungi fiki ya ma o fiki a ye ke le economy a fiki ko ke le la kama a inga au ka kou e la ike ki kusan mele ka kou makonga
2: yes
1: pa pa ma ita ringa ke lo ka rengi ka mekim ke ngiki a ma le lama kupe le lama kupe a ho e
2: e te valo pai
1: e wa la fa ka inga le a pesta a pe la ke kofiku ka ko ko fiku le ya ke mi ngi pe nga le la ki pe a mo wa se lua ma singa o fai tournament
2: ya
1: ai ai manga o lo ko fiku se ko nga le vole e makwa mawa lunga le the intensity of the competition.
2: Yes.
1: Ele le maulunga vo ila lungo athlete. Ele ila lo kun ma singer ke mi ka unga ka alo e fa pe nga vo ila u la lo sport lima. Ele ka unga lo le su ko le kun ma singer ya competition.
2: Fa ma sani e fota alo.
1: Ele ka ka ya u ka mi la ya o ele ka vanga vo ya un ka ka si. Ko mo ko fa le province. Ele ya u se kun ma singer. Ele o lava ya kupe vo ye e fa ka vanga. Ya. E fin ka kene nga mga o e mo kwa mo lunga le level o le performance au au athletes. Ai le akor ko nga ka minga ka no ele voice competition vo ele ka pe o le mele e fiki o mangi ni si la ka va mi si la maskali ka o ka ka me kila o sa mo nga o sa mo la ka alo ya nga pa nga ka me kila kwa ka ri ya le o mai o miracle masi au nga ya ko la ye pe al ko ko la ko le ko mo le nga ko mo le mona
2: pacific
1: E mga mbiese competition na domestic o Samoa e mawhainga
2: Pu e mai
1: kame ki se skuara kai kofiko kurs full kame ki ki kilo le se skuara sur lima ongos full kame ki lai kongol high performance center or koi nga mea ngai kaunga o mea ngai maro se ilo lakapi ia ele oise mea fapenga o kupu ia lea ki lea fa mwe mwe ngale ia kako fa kama fangau ia alo fangau ia o la nyusina maskaria lea ka alo nyusina maskaria malaya ka alo ifafu e ka ngai vela peska aku uma ye champion world cup afelika engelangi new zealand askari ele o pikia mai fafung la kam ka fong ye ale me au la ko wakam tise hore kong new zealand askari o le ai mo mai la ko top world athlete o mai fail la ko ai ki kilo la ka ko e ka ape solo lo langi ka lo ka komiki ia o mai kong ko lu va sa ku fa kasi ale expect ga ko e o mai o le o ta fo ese o ma ko ngala ka pila e ale i fo se ka ko ele ele ma fo anga ele se ka ko kupe fa se competition va bela okay pa competition o samo o ko ka ko me ki ele en sina maskadi o mai o mai ka lo i ka competition e e pe o la pa ka ko domestic competition ia ka ki kilo le se se competition pe ka ko ma fiki ma konga pe o mesa i ka ko triangle is a competition for ya fa ke ya ya ko competition ya ki nga e ka me ya ma fa nga o le le ka alo ma o ni silo askadia o la o ka la ka ba nga le nga ka competitive fa nga ma lo oi
2: man
1: ke lo ya se ka o le ma ku vai vai o le ma ka la pi nga involve
2: e pe le ma so lo le lo fina ngalo to lo o vai lo peina e sa uno Lang o lete mala mala mala le sa e tamta alo al man Samoa e ta alo le au le tatu watinu sa e le pu leng al tatu au mai mala mala mala le ia il ngā solonga o vahenga uma e vai vai ai ma e o lava le sa se e ele na fua hoi le o le e pu le la kapia lo la la la sa usila sila ia i a fa pene ila e fait su suenga ne la fa o lo talia ne mai le IRB Saul su su enga e leise fa mauninga o la la tu langa yo no o e tatu watu
1: e lungo minga na e ku maule le kikilo le wo rugby le pisa mola ye ai kikilo na por la la wala fainga fainga ruanga male Marisi o ngare fa ku mai
2: aur
1: aur mela e mo kingo ele manga ia na le wo rugby le
2: Samoa rugby football
1: union Ir kemi ngi Ele ya mangese longa o faifa unga polan me kupu e il va al mel polan me o a sa u e ya lo ki kilo e fu e me ya nga ye ya le ya va nga ye lu a sa u se so nga e mama ya le la kapisa mo e li fa va ya la ya kula nga ye fa me le fa va ngol info ka si ala kala ro ngal pa le le yungi mo ke ya manga ye ole nga au vo la va ku i le

0: Nā sa wha whanga tātou o tunu ui le whae whiawhi i le tue taina atu o le tātou whatanonga nāma le whionga i a le whawalo Jeffrey Harris-Schuster. Ia, e manina fo inisio vaenga sa sedi ala tātou o tunu ui vaenga pe o le o lo i nei i a le whale tonu pe o le whawhita uri fo ilo tulai mai i le vā o tātou e tai whale laka pi samoa, ia. Na la ua whamani no atua le fionga le whawalo o tātou nisio vāenga ia mai e tātou tari e pepo le ato le tūlanga o le hao o iai ia le susuenga o le tātou yuni la kapia la langi ia ma mau e fu leo sisi tonu ia pia o tūlanga na o le to o tuma iai ia le tātou yuni la kapia ia ae pēlai fōringa mai o le uni la ka pi fou le fa vai na Samoa Samoa Rugby Football Union ya o lo fa ngai na ya o le sa yen na i poti o la ye ni ni se vai ngol se le ni fo le al tatu wati na e o mai le a tu pe o le tai miliona tai tas tis man val miliona le tu na tu sa to tu malo e o no fa ma tu mai ni se vai ngol se le ni a e e atina e ai e le lakpi fau pe fa pe e fa wau pe ona fa fuina e le tatu i lakpi fau na le tatu tunu pe ona talalo i ai i le vaya son tenei yoi ya tatu taria le ase si a tu lango la ya ya e tatu nu fu tal pe mo le tatu tunu ya mai se ya fa vita uli fo lo ani mai i le nei taimi e le tatu tunu ia o manu o mai fale e fo ia la mai fo le al mea la mea upu ma sani al tato o tunu ia ai lei pe al tato taru le li ina ia fso soan mai mea fo fonga fo ia tato tei tai ia a walo na faa fo ina mo le anga iluma ia e leo tue fami nuto ta le tu la e se fulu ile ne fiafi ia la tata atu fo ia tato musika su fe floi ya a mo se te mi le ne via fi ya on ta un fai la ye fa u ma tu ta tu por kalam a ale ai ya wo paula wo ngata ma lu sirka i le ne via fi i na tu ta tu musika su ve floi a o eva foi mfa sa mal ta tu tu le via fi
1: Can you hear the sound of night?
0: Yo, yep.
1: And the rhythm and the dance. Everybody feeling alright.
0: Man, do I need to sing on mobile? Samba every night.

ua tolu minuti te litu la sefulu ne fia fia ua manatu o lea hamuta e tfoi i i e se tautu msa unanga ala tantou Paul Kalami i alpi men Samoa i a pe ona tamu fai tautu o tuai i lea fia fia manuia i a fa malu lua tfo ala tantou o tunu pe a fai ua lea fo se ngana ua se upufo ua le tautu mali i a se pati fo i ua sala i na fa fuang mai malu e fali lotu mfinangalo ala tantou o tunu i a matua tupe lau tautiti vaitama ma ngalo ai lea unanga mal tautua ai ha mo mo mo nupe le tua ina ia so so ni atu so so mai fo ile tanto por clan mi mo fa le ati le lang e luma foi mal tanto por clan mi le fiafi lo sale tu la valu le fiafi ia ai mo le fiafi la fa uina tanto musica se fe floi ia tu tu le tua ile tanto te mi se ia udi fo ta ta ia mo la tua lo fe ngai pe mangalwenga ia mo te le ina fo ile al fai vai galwenga ma fai vom tu tu le fiafi ia mai se fo ia tatou sifi po ia agalelei le ia ae mai se foʻi le alo atu i le faaiugava i aso alofagia ia malutie ia au o le tatou atua ia le malu le tatou atunuu i feaumagaluega ia mai se foʻi ia le faaiʻugava i aso alofa tele atu tatou polokalama ia te outou la atou auauna savea se iuli le ofa tonu pesatā ia mo lenei afiafi soifua ma ia manuia